shirin na koyon turanci wato English for learners ya koma karfe 7 na dare a duk ranar Asabar. Wannan ya zo ne bayan kiraye-kiraye da roƙonku masu sauraro. Sai maimaitin sa a duk ranar Alhamis da misalin karfe 5 da rabi na yamma tare da Dr. Anas Aminu Kamfa da jama'ar sa. Duk wannan kokarin muna yi ne domin masu sauraro. Kada a manta a ci gaba da kasancewa da English for learners a duk ranar Asabar karfe 7 na dare. Sai maimaitin sa a ranar Alhamis 5 da rabi.